0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e një qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 priti sot paradite në audiencë në Vatikan, pjesëmarrësit e asemblesë e veprave papnore misionare. Ati shejt Leoni 14 u bëri thiri katolikëve të mbar botën të angazhohen me gëzim dhe zel të përtrirë në misionin e kishës, duke theksuar se në një botë të shënuar nga luftrat, konfliktet dhe përçarjet, nevojitet një kishë gjithni e më misionare për cilë shpresë dhe pajtim. Gjatë audiencës së sotme me pjesëmarrësit e asemblesë përgjithshme të veprave papnore misionare në Vatikan, ati shejt prevost nënvizoi urgjencën e një kthimit vazhdueshëm misionar dhe të kërkimit të mënyrave të reja për shpallur ungjillin dhe për shëruar plagët e njerëzimit. Duhet të jemi një kishë misionare për shëruar botën tonë, kaq të mbushur me tensione, konflikte dhe luftra, deklaroi Papa, duke e kujtuar se Jezu Krishti duhet të mbetë gjithmonë në qendër të çdo veprimtarie ungjillëzuese.
2: Të dashur prindër, mos u lodhni kurrë duke u treguar fëmijëve tuaj për fen tuaj. Keni gjithmonë forcën të jeni ndërmjetësues e transmetues të fesë që keni marrë nga prindërit tuaj. Kështu pohon Papa në platformën sociale X sot 1 qershor 2026 në ditën botërore të prindërve. Kujtojmë se dita botërore e prindërve që festohet çdo vit me 1 qershor është themeluar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2012 dhe kjo ditë u kushtohet të gjitha nënave dhe baballarëve në mbar botën për të njohur e vlerësuar rolin e tyre thelbësor në edukimin dhe rritjen e fëmijëve.
1: Gjatë lutjes së djeshme të Egjit të Zotit, kremtuar në sheshin e Shenpjetit në Vatikan para më së 20.000 besimtarve të ardhur nga vende të ndryshme të botës, Papa reflektoi mbi festën e Trinisë Shejte, mbi misterin e Zotit Trini, që na kujton një bashkësi dinamike të pashtershme të fryqme, e cila tani na përfshin, na bën pjesë të bashkimit të dashurisë trinitare. Në solemnitetin e djeshëm, Papa ftoi të rizbulojmë se Trinia Shejte na bën të duam gjithçka dhe të gjithë, dhe se çdo krijesë është bërë për bashkësi, marrëdhënie dhe takim.
2: Një dashuri për herë zjarrt, nga e cila njerëzimi mund shikoj për të krijuar unitet, për te çdo pengese urrëtjeje. Kisha, vren pasardhësi Pietrit, është sakrament i bashkësisë, hapësirë takimi. Prandaj, ajo është pasqyrimi asaj dashurie trinitare të ushqyer nga zjarri i shpirtit, ati shpirti për cilin Jezusi i foli Nikodemit, si që tregohet në ngjillin e Gjonit, nata të cilit u ndriçua me vërtetën që në festën e sot me jehon të gjitha kishat tona, tha Papa.
3: Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità.
2: Duke kremtuar sot misterin e Zotit Trini, na ofrohet mundësia të rimendojmë udhtimin që bëm, duke filluar nga qendra e tij, jeta e Zotit që na udhërua, Jezu Krishtin. Kjo jetë është bashkim dinamik i pashtershëm dhe i frytshëm që tani na përfshin. Shpirti që lidh Atin dhe Birin është derdhur në zemrat tona, në mënyrë që në botë marr formë kisha, sakrament bashkimi, hapësirë takimi, dashurie dhe jete, në të cilën qielli dhe toka tashmë takohen.
4: Nikodemi bënte pjesë në Sinedor, këshilli i ulëtësve të Izraelit. Papa kujtoi se si nuk u bashkua me korin e përbuzjes kundër Jezusit. Përkundrazi, i ftoi të gjithë ta dëgjonin para se ta dënonin. Kishte jetuar një takim që do ta shndronte thellësisht, do t'ia hapte zemrën ndaj vërtetës së re dhe risisë së vërtet, asaj të jetës në Krishtin. Papa Leoni nanzita rjetojmë ultimin e Nikodemit dhe ta kremtojmë me shpirtin e gëzushëm. Kush nuk e mirë pret këtë shpirt, plaket shpejt, në rankime, ankohet dhe metet vetëm, vazhdoj papa. Jeta e Zotit është e mrekullueshme, magjepse, i jep paqe zemërson, shpesh të trazuar, e na bashkon me vlezrit e motrat në gëzimin e shpirtit. Trinia shejte na bën të duam gjithçka e të gjithë, të zbulojmë se çdo krijesë është bërë për bashkim, për marrëdhënie, për takim. E në të kundërt, e kuptojmë pse ndarjet, polarizimet dhe përbuzja për diversitetin sjellin në botë shkatrim, trishtim e thatësi.
1: Gjithnjë pas lutjes së djeshme të elit të Zotit, Papa kujtoi se në maj, përmes zinxhirit të pandërprerë të Ruzares, Kisha ka kërkuar paqen, duke ja besuar ndërmjetësimit të Virgjës Marie, popujt e martirizuar nga lufta. E pas lutjes së elit të Zotit, Papa u lut që
3: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità.
1: Urtia e Zotit të ndryqojë ndërgjegjet atyre që kanë autoritet për t'i dhënë fund konflikteve dhe luftrave.
3: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è levata una corale invocazione di pace.
2: Gjatë muajit maj nga gjithë kisha u ngrit një thirrje korale për paqe, veçanërisht përmes lutjes Ruzares, si një zinxhir i pandërprerë, ia ka besuar ndërmjetësimit Virgjës Marie, popujt e martirizuar nga lufta. U anriqoft urtësia hyjnore, ndërgjegje natyre që kanë autoritet dhe i orientoft vendime drejt kërkimit sinqert një paqe drejt dhe qëndrueshme.
4: Ati shejt kujtoj më pas se dje në Itali, kërëmtoj dita e 25 e nimës, tituluar këte vit, unë kam kujdes.
3: Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura.
4: Jam pranë të smurve dhe atyre që kujdesin për ta. I falneroj dhe i inkurajoj të gjitha ta që përhapin kulturën e afërsis dhe të kujdesit. E sponsorizuar nga Ministria Italiane e Shëndetësisë, Konferenca e Rajoneve e Provincave Autonome dhe Fondacioni Kombëtar Gigi Girotti, kjo ditë do të përfshi nisma informuese dhe nërgjetësuse që synojnë për hapjen e kulturës lehtësimit nga vuajtjet fizike e menore, me vëmendjet veçantë ndaj kujdesit paliativ, terapisë dhimjes, kujdesit humanizues dhe formimit vullnetarëve për të ndihmuar të smurët dhe familjet e tyre. Në përshëndetje të ndryshme, Papa Leoni 14 ju drejtua dhe pjesëmarrësve gjatë shtektimit të madh në kishën e Pjekari në Poloni, ku Maria nderohet si nëna e drejtësisë shoqërore.
1: Paqja është e mundur edhe në kohë konflikti, kështu pohoi Papa Leoni 14 duke udhëhequr mbrëmjen e 30 maj të shtunën e kaluar, lutjen e Ruzares shejte pranë shpellës së Zojës së Lurdë në kopçet e Vatikanit, mbylljet e muajit Marian kushtuar lutjes për paqen në botë. Gjatë lutjes e Ruzares, Papa Leoni 14 u bërë thirrje besimtarve të bëhen ndërtues të paqes, duke dëgjuar thirrjen e atyre që vuajnë nga mungesa e saj, veçanërisht fëmijëve, refugjatëve dhe viktimave të konflikteve. Në lutjen e Ruzares shejtin kopshtet e Vatikanit morin pjesë rreth 2000 besimtar, ndërsa milionat e tjerë u bashkuan përmes transmetimeve të drejtë për drejta nga 19 shejtërore mariane në bar botën. Nisma u organizua nga dikasteri i Selisë Shejt për ungjillzimin. Gjatë meditimit të misterjeve të gëzimit të lutjes e Ruzares, Papa ftoi të gjithë të kërkojnë me këmbëngulje dhuratën e paqes prej Zotit dhe të angazhohen konkretisht për të ndërtuar paqen në jetën e përditshme. Ati shejt theksoj se paqja nuk është një teori apo iluzion, por një angazhim i vazhdueshëm që lind nga drejtësia dhe dashuria. Në lutjet kushtuar besimtarvet u kujtuan viktimat e luftrave, familjet e përqara, personeli mjekësor dhe humanitar, refugjatet të burgosurit dhe të gjitha ata që vuajnë nga dhuna dhe padrejtësia. Besimtarët, zbashku me papen, ju luten Zotit përmes Ruzares shejte që konfliktet të marrin fund dhe një paqe qëndrueshme të mbretëroj mbes kombeve. Edhe në këtë kohë tensionesh dhe konfliktesh, tha papa, paqja është mundur sepse është dhurat e Zotit, eshtoj se secili ka përgjegjësinë të kontribuojë për të, duke shmangur çdo formë dhune, qoftë fizike apo verbale, edhe në rrjetet sociale. Duke përfunduar kremtimin e lutjes së Rozares për paqen në botë të shtunën mbrëmjen në kopshtet e Vatikanit, Papa nënvizoi se paqja e vërtet fillon në zemrën që ditë e dashuroi dhe se Zoti vazhdon të kërkoj burra e gra të gatshëm të bëhen ndërtues të paqes mes vëllezërish në familjen botërore. Papa ja besoi këtë mision ndërmjetësimit të Virgjës Marie, duke ftuar gjithë besimtarët ta dëshmojnë paqen, jo vetëm me fjalë, por mbi gjitha me vepra.
2: Pjekuria dhe realizmi, dhemshuria dhe mshira, dy takime që në vizionin e papës duhet bashkohen për të dhënë fund pengesave të cilat sot i mundojnë familjet në mbar botën. Kjo dëshira e shprehur në një mesazh video publikuar pardje 30 maj me rastin e simpoziumit kombëtar të familjeve organizuar nga Komisioni i Jetës dhe Familjes i Konferencës Episkopale Braziliane në Aparecidat Brazilit.
3: Sintomi en profunda sintonia cum voses.
2: Ndihem thellësisht në harmoni me ju dhe me punën që po kryeni së bashku, me lutjen dhe reflektimin e secilit me një temë kaq thellësisht rëndësishme, familjen.
4: Ati Shejt kujton mësimin e kishës. Sipas tij, familja është qeliza e parë themelore e shoqërisë, e për këtë arsye duhet të mbrohet dhe të nxitet. Nga ana saj, familja është e thirrur të shpallë dashurinë e Zotit në shoqërinë e sotme, duke e kuptuar plotësisht identitetin e saj si bashkësi unike e personash formuar nga një burrë dhe një grua, vetëm kur shikon drejt Zotit Jezus dhe flijimit të tij në kryq për nusen e tij, kishën.
3: Tanto è preciso odiar para as familias com realismo e com paixão.
2: Megjithatë, është e nevojshme ti shohim familjet me realizëm edhe mshuri, të vetëdijshëm për vështirësitë e panumërta që i prekin, domethënë, brisinë e tyre, krizat, ankthin dhe një mori situatash të tjera vuajtjesh. E gjithë kjo kërkon nga kisha dhe punonjësit baritor sjellje të mëshirshme e dallim të kujdesshëm e të matur. Papa Leoni 14 ofron shembullin e familjes Shenjtë Nazaretit për të reflektuar mbi virtytet e vogla dhe themelore të shtëpisë dhe për të zbatuar ato në dritën e modeleve të Shën Jozefit dhe Virgjës Marie.
3: Como indicó Bento 16, a familia desempeña.
2: Si e tregoi Benedikti 16, familja kryen një mision të lashtë dhe të pazëvendësueshëm si edukatore e paqes.
1: Kërkimi i së vërtetës, liria si marrëdhënie dhe dialogu. Këto janë tre reflektime që Papa Leoni 14 ua ofroi antarëve të fondacionit Centesimus Annus Pro Pontefice në audiencën e së shtunës e kaluar me 30 maj mbajtur në Vatikan. Të pranishëm rreth 400 vetë duke përfshirë edhe ata që morin pjesë në asemblejën e përgjithshme të fondacionit Centesimus Annus Pro Pontefice dhe në konferencën ndërkombëtare 2026.
4: Në fjalimin e mbajtur në anglisht, Ati Shejt kujtoi enciklikën e fundit Magnifica Humanitas për të theksuar rëndësinë e doktrinës shoqërore të kishës në shoqërinë bashkohore. Është temë veçanërisht pranë zemërsime, shpjegoi Ati Shejt, sepse përbën një pjesë themelore të misionit të kishës në botë. Nga enciklika Magnifica Humanitas, pra, linin udhëzimet e ofruara nga Papa, së pari një reflektim mbi njerëzimin e zakonshëm.
3: As we navigate an era which is marked by wars, growing polarization, as well as cultural and social divisions.
2: Jetojmë në një epokë të karakterizuar nga luftat dhe nga polarizimi në rritje, si dhe nga ndarje kulturore e shoqërore. Megjithatë, në mes të brishësisë lind shpresa e re. Edhe pse ndarjet duket se rriten, duket edhe një emërues i përbashkët që na bashkon në mënyrë të pamohueshme të gjithëve, njerëzimi ynë i përbashkët.
4: Përballë fatkeqësive, njeriu është i thirrur të rimendojë një pyetje themelore: cilin drejtim të zgjell si bashkësi njerëzore? Kjo është, spjegon Papa Leoni 14, pyetja themelore. Pyetjet të tilla janë shprehje e qartë e kërkimit të zvërtetës njerëzimit dhe bëjnë të lindë dëshira për diçka më shumë. etjen për Zotin e njësitë e qëndrueshme.
2: Në zemrën njerëzore, vazhdon Papa, banon edhe dëshira për liri, e kuptuar jo si aftësi për të bërë çka dëshiron ose absolutizëm, por më tepër si dimension marrëdhënies, vetëdhënie dhe hapje ndaj të tjerëve. Ky tip lirie, vjoj Papa, i referohet qytetit Zotit, përshkruar nga Shën Augustini, i themeluar mbi dashurinë e Zotit deri në pikën e dhurimit vetvetes dhe mbi kultivimin e marrëdhënieve. Ajo e bën vërtet të mundur ndërtimin e një qytetërimi dashurie.
5: In this light, we can discover that what lies behind the crisis of contemporary democracies and the weakening of multilateralism.
2: Nga kjo perspektiv, mund zbulojmë se ajo që fshihet pas krizës së demokracive bashkohore dhe dobësimit të multilateralizmit është në fakt krizë antropologjike që rrjedh më shumë nga harresa e madhe e krijuesit.
4: Pavarësisht nga gjithçka, është inkurajimi i Paps, nuk duhet i dorëzohemi dëshpërimit. Por të ndërtojmë një barrierë kundër dehumanizimit, duke zbatuar një shumë besnikrisht të vogël dhe të palkundshme, e mbi të gjitha, duke praktikuar dialogun bazuar në të vërtetën, që e njeh dhe e vlerëson njerëzimin e përbashkët të çdo njeriu. Mbajtja në mend e dinjitetit të lindur të çdo individi na lejon të tejkalojmë egoizmin dhe interesat e veçanta në favor të smirës përbashkët. I njëjti dinjitet gjithashtu ofron kontekstin në cilin mund të flasim për një pluralizëm të shëndetshëm, që njeh kontributet e pasura të njerëzve me origjina të ndryshme dhe çon në bashkëtesë paqësore.
2: Audienca me Papën përfundoi me dy çaste kyçe në punën e Fondacionit Centesimus Annus Pro Pontefice. Asambleja e përgjithshme e mbajtur në 28 maj në Rom me temën Mendimi shoqëror katolik përballë sfidave e lirisë e pluralizmit në ekonomi e shoqëri të rregulluara. Duhet ripërtritur vizioni i Centesimus Annus e konferenca ndërkombëtare e mbajtur në Vatikan me titull Një botë fragmentuar në kërkim të përshpirtërisë, liria dhe pluralizmi për mes doktrinës shoqërore të kishës.
1: Kalendari kishtar sot me 1 qershor mes shumë shitorësh kujton Shën Justinin, filozof e martir. Studius i filozofëve grek dhe helenizmit, Justini u tërhoq nga profetet e Biblis në përmjet të cilve u bë i krishtar dhe u pagzua në Efes në vitin 130 pas Krishtit. Vdiq si martir i Jezu Krishtit në Rom në vitin 165 në kohën e perandorit romak Mark Aureli, sepse Justini konsiderohej armik i shtetit. Motoja e këtij martirje filozofi Shën Justinit ishte çdo gjë e bukur që është shprehur nga kushdo na përket edhe ne të krishterëve. Që nga fillimi, njerëzimi ka qenë në kërkim të rrënjëve të jetës, të burimit që ushqen dhe orienton gjithçka, të horizontit të fundit që jep kuptim çdo gjëje. Ky kërkim i lashtë ndër shekuj ka pasionuar shumë mendimtar e filozof, dhe në shekujt e parë pas Krishtit nuk munguan ata që panë mesazhin e Krishtit të ngjallur, përgjigjen përfundimtare për gjithë punën e tyre. Ndërta ishte edhe Shën Justini, rrugtimi njerëzor dhe shpirtëror i të cilit ruan një mesazh profetik për të sotmen. Të gjithë atyre që kërkojnë një kuptim në jetë, Krishti u ofron rrugën që qon tek rrënja e gjithçkaje.
2: Këtu përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodheni nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Don David Gjugja, Ana Luka e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e dyqeshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 ka emruar sot Maria Montserrat Alvarado si prefekte të re të dikasterit të sërisë së shej për media për komunikimin shoqëror me hyrje në fuqi me një nëntor të arshëm. Alvarado do të pasoj dr. Paolo Rufinin, prefektin në largim. E lindur në Mexico City, Alvarado ka punuar për shumë vite në mbrojtjen e lirisë fetare dhe të dinjitetit njerëzor në fondin Beckett për lirinë fetare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nga viti 2023 drejton EWTN News, një rrjet mediatik katolik ndërkombëtar që prodhon përmbajtje në 7 gjuhë të ndryshme. Ky emrim i papës prevost vazhdon reformin e kurjes romake, nisur nga papa Francesku, i cili ka rritur rolin e laikëve në drejtimin e institucioneve të kurjes romake të kishës katolike universale. Maria Montserrat Alvarado bëhet kështu gruaja e parë jo rregulltare, jo motër rregulltare, jo murgesh, që drejton një dikaster të sërisë së shejt. Po, kujtojmë se dikasteri i sërisë së shejt për media për komunikimin shoqëror i rikriua nga Papa Francesku në vitin 2015 mbikëqyr të gjitha mediat kryesore të Vatikanit, përfshirë Vatican News, Radio Vatikanin, Osservatore Romano dhe zyrën e shtypit të sërisë së shejt. Në reagimin e saj, prefektja e re Alvarado tha se emrimi i saj ishte papritur, por se pranon me dëshirën për të shërbyer Papas Leoni 14 dhe për të vazhduar forcimin e misionit e komunikimit të kishës në mbar botën. Ndërkohë, prefekti i dikasterit për media në largim, Rufini, falenderoi stafin për bashkëpunimin gjatë 8 viteve të fundit dhe premtoi një tranzicion të qetë deri në marrjen e detyrës nga Alvarado. Drejtuesit e EWTN-s gjithashtu shprehen mbështetjen dhe urimet e tyre për misionin e saj të ri.
1: Mbrojtja e privatësisë dhe dhënave shëndetësore nuk është më thjesht një çështje burokratike, por një urgjencë themelore kohës sonë. Ky është alarmi ngritur nga Papa Leoni 14 përmes një mesazhi të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dhe drejtuar kryepeshkuit Zot Renzo Pegoraro, president i Akademisë Papnore për jetën. Mesazhi u dërgua me rastin e takimit të tretë ndërkombëtar të mbajtur në Rom, i cili u përmbyll sot dyqeshor, kushtuar rishikimit të deklaratës së Taipeit, dokumenti rregullator i shoqatës botërore të mjekësisë për mbledhjen dhe ruajtjen e dhënave shëndetësore dhe mostrave biologjik. Në tekstin e bërë publik, ati shenjt Leoni 14 tërheqë vëmendjen bi evolucionin e shpejt teknologjik dhe bënd thirje për një përdicim të menjëhershëm të politikave të sigurisë bi biobankat dhe bazat të dhënave shëndetësore. Duke cituar paragrafin e 178 të enciklikës së tij të fundit Magnifica Humanitas, Papa denonson shfaqjen e një forme tre kolonializimi që synon të shndroj jetët njerëzore thjesht në dhëna për të shfrytzuar ekonomikisht. Sipas Selisë së Shenjt, ky imperializëm i informacioneve e zhvesh pacientin nga aspekti i tij njerëzor dhe e kthen atë në një mall tregu. Çdo person njerëzor është një individ i papërsritshëm dhe unik me vlerë të paqëmueshme, i krijuar sipas shëmbulltyrës së Zotit, kujton kardinali Parolin mesazhin e Papës, duke cituar librin e Zanafillës. Prandaj, njeriu duhet mbrohet nga gjitha format e shfrytëzimit që kërkojnë të reduktojnë personin në një seri të dhënash. Takimi dyditor, kushtuar i shikimit deklaratës së Taipeit mbi ruajtjen e informacioneve shëndetësore që filloi dje në sallën Pius X në Vatikan, u promovua nga Akademia Papnore për jetën, Shoqata Botërore e Mjekësisë dhe Shoqata Mjekësore Izraelite. Në mbyllje të punimeve, Papa Leoni 14 përcolli bekimin e tij apostolik për gjithë mjekët dhe ekspertët pjesëmarrës, duke shprehur besimin se vendimet e marra në këtë summit do të shërbejnë për të mbrojtur dinjitetin njerëzor dhe për të garantuar që njohuria shkencore të mbetet gjithmonë një e mire për bashkët.
2: progresi teknologjik ku inteligjenca artificiale është sot protagonistja kryesore, duhet të jetë në shërbim të dinjitetit të njeriut dhe jo të acenoj atë edhe në fushën e shëndetësisë. Logjikat komerciale apo politike nuk duhet prandaj të dëmtojnë besimin që pacientet kanë të sistemi shëndetësor kur ndajnë të dhënat e tyre personale. Transparenca është fjala kyçe në këtë fushë, një parim ky që nuk mund të kufizohet me një rregullim të thjesht tekniko-juridik, por duhet të mishrohet në praktik duke udhëhequr zgjedhjet e mjekëve, kërkuesve shkencor, të institucioneve dhe ligjdhënësve. Ky është urimi i shprehur nga Imzot Renzo Pegoraro, president i Akademisë Papnore për Jetën, në fjalën e tij të hapjes së punimeve të takimit të tretë, kushtuar rishikimit të deklaratës së Taipei të Shoqatës Botërore të Mjekësisë, nxitur nga vet Akademia Papnore për Jetën, Shoqata Botërore e Mjekësisë dhe Shoqata Mjekësore Izraelite. Takimi u hap dje me një qeshor e përfundoi sot me dy qeshor në salën San Pio 10 në Rom e përfaqëson kapitullin e fundit e një bashkëpunimi të ngushtë midis Akademisë Papnore për Jetën dhe Shoqatës Botërore të Mjekësisë. Një bashkëpunim ky që nisi, si që kujtua nga vet Imzot Pegoraro, në nëntor të vitit 2017 me takimin rajonal evropian të Shoqatës Botërore të Mjekësisë mbi kujdesin e fundit të jetës, mbajtur në salën e vjetër të sinodit në Vatikan. Punimet mbi deklaratën e Taipei, një dokument i etikës mjekësore që përcakton parimet themelore për mbledhjen, ruajtjen dhe përdorimin e dhënave shëndetësore dhe mostrave biologjike në kërkimin shkencor, përfaqësojnë sot një mundësi të rëndësishme për një dialog mes të gjithëve edhe në kohë të vështira dhe sfiduese.
1: Imzot Pegoraro solli ndërmend fjalët e Papa Leonit 14, mesazhin drejtuar pjesëmarrësve të Kongresit Ndërkombëtar të Akademisë Papnore për Jetën, Inteligjenca Artificiale dhe Mjekësia, sfida e dinjitetit njerëzor, të mbajtur në nëntor 2025. Në atë rast, Papa pati nënvizuar se për të garantuar një zhvillim të vërtet teknologjik, është domosdoshme që dinjiteti njerëzor dhe mira për bashkët të mbeten prioritete të patjetërsueshme për të gjithë. Fjalë që gjen Jehon rreziqet e vënë ndukje nga vet Leoni në enciklikën e tij të parë Magnifica Humanitas, ku aty shenjt tërheq vëmendjen kundër paradigmës teknokratike të botës bashkohore të globalizuar, domethënë tendencës për të lejuar që logjika e efikasitetit e kontrollit dhe e fitimit të uheqë vetëm me zgjedhjet personale, sociale dhe ekonomike. Në dritën e kësaj qasjeje, presidenti Akademisë Papnore për Jetën identifikon një konvergjencë në njohjen e përbashkët të pasënueshmërisë së dinjitetit të personit njerëzor, edhe përballë progresit teknologjik apo premtimit për përfitime të mëdha për shëndetin publik. Për çdo profesionist të sektorit shëndetësor, kjo shndrohet në detyrime konkrete të mos shiten dhe as të transformohen dhënat të të tretët për qëllime të pakoordinuara, të garantohet mbrojtja informacionit dhe në kontekstet e kërkimit shkencor bashkëpunues ndërkombëtar, të mos lejohet që logjikat komerciale apo politike të zbehin besimin që pacientët kanë te sistemi shëndetësor kur ndajnë të dhënat e tyre.
2: Si Akademia Papnore për Jetën, ashtu dhe Shoqata Botërore e Mjekësisë njohin sfidat e sjella nga mbledhja dhe përdorimi i dhënave shëndetësore në epokën digjitale, si dhe nevojën për t'i përballuar ato me mjete që shkojnë përtej thjesht për masës tekniko-juridike. Këto sfida në fakt kërkojnë një etikë praktike, konkrete, të aftë për të udhëhequr zgjedhjet konkrete të mjekëve, kërkuesve, studiuesve, institucioneve dhe ligjdhënësve. Nga ana e saj, kujtoi Imzot Pegoraro, Akademia Papnore për Jetën ka nënvizuar disa herë se si bioetika globale duhet të integrojë çështjet e etikës mjekësore me kontekstet mjedisore, ekonomike dhe sociale në të cilat njerëzit jetojnë. E kjo është një qasje e bashkëndar edhe nga deklaratet Taipei, e cila pranon se rreziqet e abuzimit me dhënat shëndetësore janë shpesh të përqendruara pikrisht aty ku garancitë institucionale janë më të dobta. Inteligjenca artificiale aplikuar mjekësi, modelet parashikuese, bazura në biobankat gjenetike dhe platforma digjitale për shëndetin janë, përfundoi Imzot Pegoraro, mjetet e fuqishme. Megjithatë, dobia e tyre në favor të njerëzimit do të varet nga soliditeti i mbrojtjeve etike që ne do të dimë ndërtojmë rreth tyre. Mbrojtje që mbrojnë jo vetëm individet, por edhe atë besim shoqëror pa të cilin asnjë sistem shëndetësor nuk mund të funksionojë, tha prezidenti i Akademisë Papnore për Jetën.
3: Përballë sekularizimit në rritje të shoqërisë së sotme, të ripërtritesh ekzistencën do thotë zgjim brenda vetes i një aftësie të re për të dashur. Bamirësi që buron në rjedhë si rrymë hiri drejtë të shtypurve nga një ndjenjë boshllëku e vetmie. Bamirësi që nuk devijohet nga dëshira për vetafrimin ose ndjekja pushtetit, sepse është e frymzuar nga shpirti shejt, i cili e bën Zotin jo më ide të thjeshtë, po shprehje reale dhe përfundimtare thatësisë. Kështu i interpretoi Papa Leoni 14 virtytet e ripërtritjes karizmatike katolike. Lëvizje hiri e lindur në Itali në fund të vitit 1971, brenda kuadrit të lëvizjes që lindi në Shtetet e Bashkuara në vitin 1967 dhe më pas u përhap në të gjithë botën, ndërsa priti antar të saj në sallën Pali 6 të shtunën më 30 maj. Zoti i ka bekuar vërtet bashkësit tuaja me shumë dhurata, nërmjet cilave vitalitet të madh shpirtëror, theksoi. Papa i falënderoi udhëhecit të shërbimeve kombëtare ndërkombëtare të Bashkimit Shërbimit Ndërkombëtar të Ripërtritjes Karizmatike Katolike, organizator të takimit, duke kujtuar zhvillimin e lëvizjes pas Koncilit II të Vatikanit, si kohë zgjerimi dhe rritje të madhe integrimi në jetën e kishës dhe konsolidimin e strukturave tuaja të shërbimit.
1: Këtë të djelë që kaloi me tërëtën i maj në Gjenacana a Romës, shqiptar nga të katëran të Italisë nga vise tjera ku jetojnë e punojnë, shtektuan në shetrorën e Zojës Këshillit Mirë. Si vjetë kjo shtektim shpirtrore komtar, u bë edhe në kuadrën e 130 vjetorit shpallis e Zojës Këshillit Mirë, pajtore qilore e Shqipërisë. Kështu, dita e shqiptarve pra nënës së Këshillit Mirë të dielën me 31 maj nisin kishën në Shënikolls, ku shfaq dokumentari historik Nëna e Këshillit të Mirë, pajtorja e Shqipërisë, i pari realizuar gjatë këtyre 30 viteve të fundit, kushtuar ikjes a largimit ikonës së Zojës Mari në vitin 1467 nga Shkodra, tashmë e pushtuar nga Osmanët drejt Italisë në Gjenacan, ku vazhdon të qëndroj deri në ditët tona. Ky devocion ndaj Zojës Mari mban të lidhur popullin katolik shqiptar me popullin venas të Gjenacanos, që është edhe mikpritësi i ikonës së Zojës Këshillit Mirë. Në dokumentar ndër tjera i kushtohet rëndësie veçantë zbulimit të dekretit papnor të 30 korrikut 1897, me të cilin Papa Leoni 13 e shpalli Zojën e Këshillit Mirë pajtore të Shqipërisë. Pas dokumentarit, vjuan përshëndetjet institucionale, procesionin dhe për rrugët e Gjenacanos dhe mesha e shenjt e udhëhequr nga arqipeshkvi metropolit i Shkodër Pultit Imzot Gjovani Peragjine. Në procesion u vure prania shqiptarve nga e gjithë Italia, nga Saluzzo, Savigliano, Cuneo, Torino, Treviso e Venecia, Pistoia, Firenze e Luca, madje edhe nga Perugia, ndonse shumica tyre kishin ardhur nga Roma. Procesioni dhe kremtimi i meshës u transmetuan drejt për drejt nga Radio Maria Albania dhe nga faqja Facebook Koordinimi Kombëtar i Pastoralit Katolikëve Shqiptar në Itali. Shtatorja e Nënës së Këshillit Mirë e mbajtur mbi supet e fuqishme të të rinjve shqiptar të veshur me kostume tradicionale shqiptare dhe e shoqëruar nga petalet e trëndafilave të hedhura nga dritaret e banorëve Gjenacanos, ecte në heshtje në lutjes bashku me bit dhe bijat e saj në rrugicat e ngushta të kësaj qytese të Lacios. Meshën solemne të paraprirë nga procesioni me shtatorën e Zojës bekuar e kryesojmë Zot Gjovani Peragjine, kryepeshkëvi Shkodër Pultit, në bashkëremtim me përgjesin për baritorinë e besimtarve shqiptar në Itali, Dom Anton Kodrejnë Adrarin, meshtar shqiptar dhe rektorin e shitror së zëjës këshilit mirë në Gjenacan, atë Ludovico Maria Centra. Në filim të meshës, Dom Anton Kodrari përshëndeti besimtar të shumët dhe shprehu gëzimin që ishin mbledhur për të nderuar së bashku si komunitet, si vëllezër e motra, nënën e këshillit mirë. Gjithashtu, falenderojmë Zot Gjovani Peragjine për vizitin e tij dhe për udhëheqjen e kremtimit eukaristik, duke nënvizuar rëndësinë dhe bukurinë e këtij kremtimi, e këtij takimi tradicional të shqiptarëve në këtë vend të shenjtë dhe plot domethënie për historinë e kishës dhe të mbar popullit shqiptar. Kështu pra, edhe si vjet shetrorja e zëjës Këshillit Mirë në Gjenacan u mbush plot e përplot me shqiptar të ardhur nga gjitha viset e Italisë. Me praninë e tyre e nderuan këtë veprimtari edhe kryetari i Bashkisë Gjenacanus, Alessandro Kefaro, si dhe imzot Pier Paolo Felicollo, drejtori Fondacionit Migrantes. Pas përfundimit meshës shenjte në kishën e zëjës Këshillit Mirë në Gjenacan, shtektarët u mblodhën së bashku për të festuar në parkun Elqinit, duke ndjekur programin artistik të organizuar me kujdes nga vullnetarët e diasporës. Pikniku, këngët dhe vallët shqiptare janë bërë tashmë traditë në këtë ngjarje të veçantë mariane. Në sy bien veshjet karakteristike të krahinave të ndryshme, folklori dhe gastronomia tipike shqiptare, elemente që shpesh bëhen një atraksion për banorët vendas. Po, aq i dukshëm është edhe gëzimi dhe mënyra se si besimtarët katolik shqiptare përjetojnë devocionin ndaj zëjës Këshillit Mirë, e cila është njëkohësisht edhe e Gjenacanos, edhe shqiptarëve, duke krijuar momente shkëmbimi përvojash dhe ura lidhse mes shqiptarëve të ardhur nga zona të ndryshme diasporës dhe popullsisë vendase. Kujtojmë me krenari se pikrisht në këtë shetror të zëjës Këshillit Mirë me 10 maj 2025, Papa i sapo zgjedhur Leoni 14 zhvilloi një vizitë lutjeje. Ai shkoi në këtë kishë e cila i është besuar etërve augustinian për të lutur pranë zëjës Këshillit Mirë dhe për t'ia besuar asaj mbrojtjen e papnisë së tij.
2: Sot me 2 qëshor, kalendare kishës katolike romake me shumë shejtorësh kujton Shën Marcellinin dhe Shën Pietrin, martir romak të shekullit të 4. Të vdesër si krishter do të thot t'i lësh botës një shenjë, një dëshmi që ma gjeps dhe tregon ftyrën e vërtet të dashurisë. Do të thot të zbrazesh logjikën e dhunës dhe të kryeqenësisë, e cila ka kërkuar gjithmonë të hesh zërin e atyre që i sjelli njerëzimit shpresën e Zotit të Jezu Krishtit. Një kryeqenësie të tillë nuk ju dorëzuan shejtorët Marcellini dhe Pietri, i pari meshtar e i dyti egzorcist. Ngjarja e tyre vendoset gjatë përsekutimit të egër të urdhëruar nga Diokleciani. Ishte viti 304 dhe meshtari Marcellini ishte arrestuar në Rom për shkak të fesë së tij në Krishtin. Në burg njohu Pietrin, një egzorcist, dhe të dy së bashku filluan të predikonin Ungjillin e Krishtit. Për këtë arsye, i dërguan në një pyll dhe i detyruan të hapin vetë varrin e tyre, ku edhe i varrosen pasi i pren kokën. Qëllimi ishte që t'i zhduknin pa lënë asnjë gjurmë, por ky plan dështoi. Fal një gruaje fisnike romake, trupat e dy shejtorëve patën një varrim dinjitos në rrugën Labikana në Rom. Historia e priftit dhe e egzorcistit të vrarë në pyll u përcol mbreza fal vet gjelatit që kreu ekzekutimin e tyre. I prekur thellë nga dëshmia e këtyre martirëve, ai ja tregoi këtë ngjarje papës së arshëm Damasit.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodheni nga redaksia Gjuhën Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja, Ana Luka e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e dyqeshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 ka emruar sot Maria Montserrat Alvarado si prefekte të rete di kasterit të sërisë shejt për media për komunikimin shoqëror me hyre në fuqi me një nëntor të arshem. Alvarado do të pasoj doktor Paolo Rufinin, prefektin në largim. E lindur në Mexico City, Alvarado ka punuar për shumë vite në mbrojtjen e lirisë fetare dhe të dinjitetit njerëzor në fondin Beckett për lirinë fetare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nga viti 2023 drejton EWTN News, një rrjet mediatik katolik ndërkombëtar që prodhon përmbajtje në 7 gjuhë të ndryshme. Ky emrim i papës prevost vazhdon reformin e kurjes romake, nisur nga papa Francesku, i cili ka rritur rolin e laikëve në drejtimin e institucioneve të kurjes romake të kishës katolike universale. Maria Montserrat Alvarado bëhet kështu gruaja e parë, jo rregulltare, jo motër rregulltare, jo murgesh, që drejton një dikaster të sërisë shejt. Po, kujtojmë se dikasteri i selisë së shejt për media për komunikimin shoqëror i rikriuar nga Papa Francesku në vitin 2015 mbikëqyr të gjitha mediat kryesore të Vatikanit, përfshirë Vatican News, Radio Vatikanin, Osservatore Romano dhe zyrën e shtypit të selisë së shejt. Në reagimin e saj, prefektja e re Alvarado tha se emrimi i saj ishte i papritur, por se pranon me dëshirën për të shërbyer Papas Leoni 14 dhe për të vazhduar forcimin e misionit e komunikimit të kishës në mbar botën. Ndërkohë, prefekti i dikasterit për media në largim, Rufini, falenderoi stafin për bashkëpunimin gjatë 8 viteve të fundit dhe premtoi një tranzicion të qetë deri në marrjen e detyrës nga Alvarado. Drejtuesit e EWTN-s gjithashtu shprehen mbështetjen dhe urimet e tyre për misionin e saj të ri.
1: Mbrojtja e privatësisë dhe dhënave shëndetësore nuk është më thjesht një çështje burokratike, por një urgjencë themelore kohës sonë. Ky është alarmi ngritur nga Papa Leoni 14 përmes një mesazhi të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dhe drejtuar kryepeshkuit tim Zot Renzo Pegoraro, president i Akademisë Papnore për jetën. Mesazhi u dërgua me rastin e takimit të tretë ndërkombëtar të mbajtur në Rom, i cili u përmbyll sot dyqeshor, kushtuar rishikimit të deklaratës së Taipeit, dokumenti rregullator i Shoqatës Botërore të Mjekësisë për mbledhjen dhe ruajtjen e dhënave shëndetësore dhe mostrave biologjik. Në tekstin e bërë publik, ati shenjt Leoni 14 tërheqë vëmendjen bi evolucionin e shpejt teknologjik dhe bën thirje për një përditësim të menjëhershëm të politikave të sigurisë bi biobankat dhe bazat e dhënave shëndetësore. Duke cituar paragrafin e 178 të enciklikës së tij të fundit Magnifica Humanitas, Papa denonson shfaqjen e një forme tre kolonializimi që synon të shndrojë jetët njerëzore thjesht në dhëna për të shfrytzuar ekonomikisht. Sipas selisë së shenjtë, ky imperializëm i informacioneve e zhvesh pacientin nga aspekti i tij njerëzor dhe e kthen atë në një mall tregu. Çdo person njerëzor është një individ i papërsëritshëm dhe unik me vlerë të paqëmueshme, i krijuar sipas shëmbulltyrës së Zotit, kujton kardinali Parolin mesazhin e Papës, duke cituar librin e Zanafillës. Prandaj, njeriu duhet mbrohet nga gjitha format e shfrytëzimit që kërkojnë të reduktojnë personin në një seri të dhënash. Takimi i dyditor, kushtuar i shikimit deklaratës së Taipeit mbi ruajtjen e informacioneve shëndetësore që filloi dje në sallën Pio X në Vatikan, u promovua nga Akademia Papnore për jetën, Shoqata Botërore e Mjekësisë dhe Shoqata Mjekësore Izraelite. Në mbyllje të punimeve, Papa Leoni 14 përcolli bekimin e tij apostolik për gjithë mjekët dhe ekspertët pjesëmarrës, duke shprehur besimin se vendimet e marra në këtë summit do të shërbejnë për të mbrojtur dinjitetin njerëzor dhe për të garantuar që njohuria shkencore të mbetet gjithmonë një e mirë e përbashkët.
2: progresi teknologjik ku inteligjenca artificiale është sot protagonistja kryesore, duhet të jetë në shërbim të dinjitetit të njerëzit dhe jo të acenojë atë edhe në fushën e shëndetësisë. Logjikat komerciale apo politike nuk duhet prandaj të dëmtojnë besimin që pacientët kanë te sistemi shëndetësor kur ndajnë të dhënat e tyre personale. Transparenca është fjala kyçe në këtë fushë, një parim ky që nuk mund të kufizohet me një rregullim të thjesht tekniko-juridik, por duhet të mishrohet në praktik duke udhëhequr zgjedhjet e mjekëve, kërkuesve të shkencor, të institucioneve dhe ligjdhënësve. Ky është urimi i shprehur nga Imzot Renzo Pegoraro, president i Akademisë Papnore për Jetën, në fjalën e tij të hapjes së punimeve të takimit të tretë, kushtuar rishikimit të deklaratës së Taipei të Shoqatës Botërore të Mjekësisë, nxitur nga vet Akademia Papnore për Jetën, Shoqata Botërore e Mjekësisë dhe Shoqata Mjekësore Izraelite. Takimi u hap dje me një qershor e përfundoi sot me dy qershor në sallën San Pio X në Rom e përfaqëson kapitullin e fundit e një bashkëpunimi të ngushtë midis Akademisë Papnore për Jetën dhe Shoqatës Botërore të Mjekësisë. Një bashkëpunim ky që nisi, si që kujtua nga vet Imzot Pegoraro, në nëntor të vitit 2017 me takimin rajonal evropian të Shoqatës Botërore të Mjekësisë mbi kujdesin e fundit të jetës, mbajtur në sallën e vjetër të sinodit në Vatikan. Punimet mbi deklaratën e Taipei, një dokument i etikës mjekësore që përcakton parimet themelore për mbledhjen, ruajtjen dhe përdorimin e dhënave shëndetësore dhe mostrave biologjike në kërkimin shkencor, përfaqësojnë sot një mundësi të rëndësishme për një dialog mes të gjithëve edhe në kohë të vështira dhe sfiduese.
1: Imzot Pegoraro solli ndërmend fjalët e Papa Leonit 14, mesazhin drejtuar pjesëmarrësve të Kongresit Ndërkombëtar të Akademisë Papnore për Jetën, Inteligjenca Artificiale dhe Mjekësia, sfida e dinjitetit njerëzor, të mbajtur në nëntor 2025. Në atë rast, Papa pati nënvizuar se për të garantuar një zhvillim të vërtet teknologjik, është domosdoshme që dinjiteti njerëzor dhe mira përbashkët të mbeten prioritete të patjetërsueshme për të gjithë. Fjalë që gjen një hon rreziqet

0: progres teknologjik apo premtimit për përfitime të mëdha për shëndetin publik. Për çdo profesionist të sektorit shëndetësor, kjo shndrohet në detyrime konkrete të mos shiten dhe as të transformohen dhënat te të tretët për qëllime të pakoordinuara, të garantohet mbrojtja e informacionit dhe në kontekstet e kërkimit shkencor bashkëpunues ndërkombëtar, të mos lejohet që logjikat komerciale apo politike të zbehin besimin që pacientët kanë te sistemi shëndetësor kur ndajnë të dhënat e tyre.
1: Si Akademia Papnore për jetën, ashtu dhe Shoqata Botërore e Mjekësisë njohin sfidat e sjella nga mbledhja dhe përdorimi i dhënave shëndetësore në epokën digjitale, si dhe nevojën për t'i përballuar ato me mjete që shkojnë përtej thjesht përmasës tekniko-juridike. Këto sfida në fakt kërkojnë një etikë praktike, konkrete, të aftë për të udhëhequr zgjedhjet konkrete të mjekëve, kërkuesve, studiuesve, institucioneve dhe ligjvënësve. Nga ana e saj, kujtoi Imsot Pegoraro, Akademia Papnore për jetën ka nënvizuar disa herë se si bioetika globale duhet të integrojë çështjet e etikës mjekësore me kontekstet mjedisore, ekonomike dhe sociale në të cilat njerëzit jetojnë. E kjo është një qasje e bashkëndar edhe nga deklarata Taipei, e cila pranon se rreziqet e abuzimit me dhënat shëndetësore janë shpesh të përqendruara pikrisht aty ku garancitë institucionale janë më të dobta. Inteligjenca artificiale aplikuar mjekësi, modelet parashikuese të bazuara në biobankat gjenetike dhe platforma digjitale për shëndetin janë, përfundoi Imzot Pegoraro, mjetet e fuqishme. Megjithatë, dobija e tyre në favor të njerëzimit do të varet nga soliditeti i mbrojtjeve etike që ne do të dimë ndërtojmë rreth tyre. Mbrojtje që mbrojnë jo vetëm individet, por edhe atë besim shoqëror pa të cilin asnjë sistem shëndetësor nuk mund të funksionoj, tha prezidenti i Akademisë Papnore për jetën.
2: Përballë sekularizimit në rritje të shoqërisë sotme, të ripërtritesh ekzistencën do thotë zgjim brenda vetes i një aftësie të re për të dashur. Bamirësi që buron në rjedhë si rrymë hiri drejtë të shtypurve nga një ndjenjë boshllëku e vetmie. Bamirësi që nuk devijohet nga dëshira për vetafrimin ose ndjekja e pushtetit, sepse është e frymzuar nga shpirti i shejtë, i cili e bën Zotin jo më ide të thjeshtë, po shprehje reale dhe përfundimtare thatësisë. Kështu i interpretoi Papa Leoni 14 virtytet e ripërtritjes karizmatike katolike. Lëvizje hiri e lindur në Itali në fund të vitit 1971, brenda kuadrit të lëvizjes që lindi në Shtetet e Bashkuara në vitin 1967 dhe më pas u përhap në të gjithë botën, ndërsa priti antar të saj në sallën Pali 6 të shtunën më 30 maj. Zoti i ka bekuar vërtet bashkësit tuaja me shumë dhurata, nërmjet cilave vitalitet të madh shpirtëror, theksoi. Papa i falënderoi udhëhecit të shërbimeve kombëtare ndërkombëtare të Bashkimit Shërbimit Ndërkombëtar të Ripërtritjes Karizmatike Katolike, organizator të takimit, duke kujtuar zhvillimin e lëvizjes pas Koncilit II të Vatikanit, si kohë zgjerimi dhe rritje të madhe integrimi në jetën e kishës dhe konsolidimin e strukturave tuaja të shërbimit.
0: Këtë të djelë që kaloi me 31 maj në Gjenacana afër Romës, shqiptar nga të katër anë të Italisë nga vise tjera ku jetojnë e punojnë, shtektuan në shetrorin e Zojës Këshillit Mirë. Si vjet ky shtektim shpirtërore kombëtar u bë edhe në kuadrin e 130 vjetorit shpalljes së Zojës Këshillit Mirë, pajtore qillore e Shqipërisë. Kështu, dita e shqiptarve pra nënës së Këshillit Mirë të diel me 31 maj nisin kishën në Shënikolls, ku shfaq dokumentari historik Nëna e Këshillit të Mirë, pajtorja e Shqipërisë, i pari realizuar gjatë këtyre 30 viteve të fundit, kushtuar ikjes a largimit ikonës së Zojës Mari në vitin 1467 nga Shkodra, tashmë e pushtuar nga Osmanët drejt Italisë në Gjenacan, ku vazhdon të qëndroj deri në ditët tona. Ky devocion ndaj Zojës Marie mban të lidhur popullin katolik shqiptar me popullin venas të Gjenacanos, që është edhe mikpritësi i ikonës së Zojës Këshillit Mirë. Në dokumentar ndër tjera i kushtohet rëndësie veçantë zbulimit të

0: dekretit papnor të 30 korrikut 1897, me të cilin Papa Leoni 13 e shpalli zojnë i këshillit mirë pajtore të Shqipërisë. Pas dokumentarit vijuan përshëndetjet institucionale, procesionin dhe për rrugë të Gjenacanos dhe mesha e shenjtë e udhëhequr nga arqipeshkvi metropolit i Shkodër Pultit im Zot Gjovani Peragjine. Në procesion u vure prania shqiptarve nga e gjithë Italia, nga Saluzzo, Savigliano, Cuneo, Torino, Treviso e Venezia, Pistoia, Firenze e Luca, madje edhe nga Perugia, ndonse shumica tyre kishin ardhur nga Roma. Procesioni dhe kremtimi i meshës u transmetuan drejt për drejt nga Radio Maria Albania dhe nga faqja Facebook Koordinimi Kombëtar i Pastoralit Katolikëve Shqiptar në Itali. Shtatorja e nënës së Këshillit Mirë e mbajtur mbi supet e fuqishme të të rinjve shqiptar të veshur me kostume tradicionale shqiptare dhe e shoqëruar nga petalet e trëndafilave të hedhura nga dritaret e banorëve të Gjenacanos, ecte në heshtje në lutjes bashku me bitë dhe bijat e saj në rrugicat e ngushta të kësaj qytese të Lacios. Meshën solemne të paraprirë nga procesioni me shtatorën e zojës bekuar e kryesojmë Zot Gjovani Peragjine, kryepeshkëvi Shkodër Pultit në bashkëremtim me përgjesin për baritorin e besimtarve shqiptar në Itali, Dom Anton Kodrarin, meshtar shqiptar dhe rektorin e shitrorës zojës Këshillit Mirë në Gjenacan, atë Ludovico Maria Centra. Në fillim të meshës, Dom Anton Kodrari përshëndeti besimtarët e shumt dhe shprehu gëzimin që ishin mbledhur për të nderuar së bashku si komunitet, si vëllezër e motra, nënën e Këshillit Mirë. Gjithashtu, falenderojmë Zot Gjovani Peragjine për vizitën e tij dhe për udhëheqjen e kremtimit eukaristik, duke nënvizuar rëndësinë dhe bukurinë e këtij kremtimi, e këtij takimi tradicional shqiptarëve në këtë vend të shenjtë dhe plot domethënie për historinë e kishës dhe të mbar popullit shqiptar. Kështu pra, edhe si vjet shetrorja e zojës Këshillit Mirë në Gjenacan u mbush plot e përplot me shqiptar të ardhur nga gjitha viset e Italisë. Me praninë e tyre e nderuan këtë veprimtari edhe kryetari i Bashkisë Gjenacanos, Alessandro Kefaro, si dhe im Zot Pier Paolo Felicollo, drejtori Fondacionit Migrantes. Pas përfundimit meshës shenjte në kishën e zojës Këshillit Mirë në Gjenacan, shtektarët u mblodhën së bashku për të festuar në parkun Elqinit, duke ndjekur programin artistik të organizuar me kujdes nga vullnetarët e diasporës. Pikniku, këngët dhe vallët shqiptare janë bërë tashmë traditë në këtë ngjarje të veçantë mariane. Në sy bien veshjet karakteristike të krahinave të ndryshme, folklori dhe gastronomia tipike shqiptare, elemente që shpesh bëhen një atraksion për banorët vendas. Po, aq i dukshëm është edhe gëzimi dhe mënyra se si besimtarët katolik shqiptare përjetojnë devocionin ndaj zojës Këshillit Mirë, e cila është njëkohësisht edhe Gjenacanos, edhe shqiptarëve, duke krijuar momente shkëmbimi për vojash dhe ura lidhse mes shqiptarëve të ardhur nga zona të ndryshme diasporës dhe popullsisë vendase. Kujtojmë me krenari se pikrisht në këtë shetror të zojës Këshillit Mirë me 10 maj 2025, Papa i sapo zgjedhur Leoni 14 zhvilloi një vizitë lutjeje. Ai shkoi në këtë kishë e cila i është besuar etërve augustinian për të lutur pranë zojës Këshillit Mirë dhe për t'ia besuar asaj mbrojtjen e papnisë së tij.
1: Sot me 2 qëshor, kalendar e kishës katolike romake me shumë shejtorësh kujton Shën Marcellinin dhe Shën Pietrin, martir romak të shekullit të 4. Të vdesër si krishter do të thot t'i lësh botës një shenjë, një dëshmi që ma gjeps dhe tregon ftyrën e vërtet të dashurisë. Do të thot të zbrazesh logjikën e dhunës dhe të kryeqënësisë, e cila ka kërkuar gjithmonë të hesh zërin e atyre që i sjelli njerëzimit shpresën e Zotit të Jezu Krishtit. Një kryeqënësie të tillë nuk ju dorëzuan shejtorët Marcellini dhe Pietri, i pari meshtar e i dyti egzorcist. Ngjarja e tyre vendoset gjatë përsekutimit të egër të urdhëruar nga Diokleciani, ishte viti 304 dhe meshtari Marcellini ishte arrestuar në Rom për shkak të fesë të tij në Krishtin. Në burg njohu Pietrin, një egzorcist, dhe të dy së bashku filluan të predikonin Ungjillin e Krishtit. Për këtë arsye, i dërguan në një pyll dhe i detyruan të hapin vetë varrin e tyre u edhe i varrosin pasi i prenë kokën. Qëllimi ishte që t'i zhduknin palen asnjë gjurmë, por ky plan dështoi. Fal një gruje fisnike romake, trupat e dy shitorve patën një varrim dinjitos në rrugën Labikana në Rom. Historia e priftit dhe e egzorcistit e vrarë në pyll u përcol mbreza fal vet gjelati që kreu ekzekutimin e tyre. I prekur thellë nga dëshmia e këtyre martirëve, ai ja tregoi këtë ngjarje papës së arshëm Damasit.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.